ލޯއިބާ ރަޙްމަތާ އަދި ކުލުނަކީ މައިން ﷲ އިކަލާންގެ ޚަލްޤުތަކުންގެ ކިބައިގައި ލައްވާފައިވާ ވަރަށް މައިއްސް ސިފައެއް އަދި އިކަލާންގެ ރަޙްމަތާ އޮއްގާވެރިކަން އިކަލާންގެ އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް ފަޅި ސިކުންތަކަށް މެދުކެނޑިގެން ގޮސްފިކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް އެމީހެއްގެ ހަލާކު އަތުވެދާނެ އެހެންވެ އިކަލާންގެ ރަޙްމަތް ހުރިހާ މަޚުލޫޤުތަކުންގެ މައްޗަށް ޢާއްމު ކުރެއްވި މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ އަދި ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ރަޙްމަތް ކޮންމެ އެއްޗަކަންމެ ތަނަވަސް ވެގެންވެ މިހެން ވީއިރު މައިން ﷲގެ އަޅުތަކުންގެ ގޮތުގައި އެކަލާންގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުގައި އަދި އެކަލާންގެ މަދަދުވެރިކަމުގައި މި ދުނިޔޭގެ ޙަޔާއަށް ވޭތި ކުރަމުން ދާއިރު ތިމާގެ ހަވާނަފުސުގެ ލަގަން ހިތު ހުރި ގޮތަކާ ދިއުމަށް ދޫކޮށްލުމީ ބުއްދިވެރިންގެ ގޮތެއް ނޫން މީހަކު ދެކެ ތިމާ ލޯބިވެ ނުވަތަ ނަފުރަތު ކުރަންވާނީ މައިން ﷲ ހައްޓަކަށް އަދި އޭނާ ރަޙްމަތްތެރިއެއްކަމަށް ބަލާ ވާގިދޭން ޖެހޭނީވެސް ހަމަ އެބީދާއިން މައި ނަބިއްޔާ ﷺ އަބޫ ޒަރުގެ ފާނަ ޙަދީޘް ކުރެއްވި އީމާންކަމުގައި ހިފެހެއްޓުން އެންމެ ވަރުގަދަކަމީ ކީ ކޮބައިތޯއެވެ އަބޫ ޒަރުގެ ފާނު ދެންނެވި އެންމެ މުޅަ ދެނުވަޑިގެން ވަނީ މައިން ﷲ އެއް އަދި އެންމެ މުޅަ ދެނެވަޑައިންނަ ވަނީ އެކަލާންގެ ރަސޫލާއެ އެހިނދު ޙަދީޘް ކުރެއްވި ﷲ ހައްޓަކާ ގުޅުން ބޭއްވުމާ އަދި ﷲ ހައްޓަކާ ގުޅުން ކަނޑާލުމެއް އަދި ﷲ ހައްޓަކާ ލޯބިވުމެއް އަދި ﷲ ހައްޓަކާ ރުޅިވުމެ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކުޑަ މުޖުތަމަން ފެންނަމުންދާ މަންޒަރުތަކާ ޢިވެމުންދާ އަޑުތަކަށް ބަލާ ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު ފެންނަނީ ތިމާ އެ މީހަކަށް ލޯބިކުރާ ނުވަތަ ސަޕޯޓު ކުރާ މީހާ ކިބައިގައި ކިތަމެ ގޯސް ސިފައިން ހުރިކަމުގައި ވިޔަސް ޭނާގެ ނަޒަރުގައި އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު މީހާ ކަމުގަ ނަމަވެސް މީ ޢީމާން ކަމުގެ އަހުލުވެރިންގެ ގޮތެއް ނޫން